0: La voix de l'Évangile, 104.7 FM, Gagnoa.
1: Kafa o kulucholo, mo winye lor folo, mo lor kangulma. Wolusi mamoma, sango mo nyongulma. Si wo lor sho, si dobo tadi na kulucholo. Mo woroti.